0: گیش نه کوین مت پی نم آید میگو شپیش گون وی نا وی ناستی گاده نک وی با گیدا آها کم کوین ما گو گی نا داش می داش آب چیش گو گی با می کوین دم وی نب موسد وی نابی می نوا او گوین ما گت شپیلی گو برندی لوسیر Chugi win gas. Wa win dam nyogin das winan. Nin wa kirat. Wa shich geyong. Kena ko mampi indik. Kip zin da gaya wop. Ap chigo. Ap chigo. Mami kwen ma brandy. Mami kwen ma brandy. Ki shich gaya yop. Min wa tam. Jip wa ma chita yong. Gi win ma gna. Programs. Ka. Min wa jijik. Weebe. Not ma gaya wad. Would you come down to sweat? Would it be God Gia work? Give me this work. Peter, you should wear. Get we ma. Keep on our knee boy. You know what? He watch for the Nippon garden. Nip. You just got to be scum. Kish to your young game squad. Up to get the Japs. Oh, Peter, you should wear. Ba. What's that? Meanwhile. Why not baguette? Meanwhile. Minotian. Mit Kunad. Nooch guna yogish chge na na nimit nan gutnum kina goya kina bzo apman chge ne mirash de dendam apchwa bi ni kwach pe ma ni bino kwa ki pe dawshi ki ma chi shi ode ki wa chge yang di chom go yang nooch we ne ke ya mirash ka nen ma pips ka bi yang ode eu kubi makan yak angga
1: kishte tuna beshik beshik
2: giden tam
1: tam queen ok shwida pan in ok shwin ok shwida pan in ok shwida pan nakode mi nakode mi nakode mi nakode mi nakode mi nakode mi nakode mi nakode mi nakode mi nakode mi nakode mi nakode mi nakode mi nakode mi nakode mi nakode mi nakode mi nakode mi nakode mi nakode mi nakode mi nakode mi nakode mi nakode mi nakode mi nakode mi nakode mi nakode mi nakode